0: marcat. Ești neposibil, nu-s fala de diavol. Vreau să-i sincero, mi-a vântat, e n-am atendit. Să tu curios, proviru, te la tem pradizer.
1: Nov Dutch on.
2: Alo? Alo? Eu sunt cu stată vină, măi. Eu sunt cu stată vină. Alo? Alo? Alo? Alo? Alo?
3: Conexão noturna.